0: Sie hörten Alles über Rumänien, eine Sendung des Vereins Dorcalator in Graz in Zusammenarbeit mit Radio Rumänien International. Bis nächste Woche um 12.30 Uhr. Auf Wiederhören.
1: Este ora 13:30 și ca de fiecare dată vinerea la această oră ascultați emisiunea
2: România Azi, un radiomagazin în limba română realizat la Radio Helsinki pe 92,6 FM și online pe helsinki.at. Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. România Azi, un radioprogram pentru toți românii.

Obiceiuri obișnuite, de zi cu zi, cum ar fi discuțiile cu prietenii, petrecerea timpului în natură sau activitățile antrenante, din punct de vedere mental, pot îmbunătăți semnificativ sănătatea mentală. Expunerea zilnică la natură a fost asociată cu o creștere cu 5 puncte, în timp ce interacțiunile sociale regulate, activitatea fizică, practicile spirituale și ajutarea altora au contribuit de asemenea la îmbunătățirea sănătății mentale, potrivit unui comunicat de presă al Universității din Australia de Vest. Dar pentru o viață sănătoasă, să nu uităm și de dieta rotației, de câte ori întorc capul, adică mănânc câte ceva.

inteligența artificială îi uimește pe cei mai în vârstă. La țară, vârstnicii au auzit de ea, însă mulți spun că sunt prea bătrâni să o folosească. Chiar și așa, atunci când au testat o aplicație bazată pe AI în cadrul unui experiment realizat de jurnaliștii de la Digi24, au fost surprinși că știe să răspundă la orice întrebare inteligent.

0: Bun regăsit tuturor! Desemnarea lui Sigrid Mureșan vine într-un moment de blocaj prelungit și de uzură politică avansată aproape de colaps. Mișcarea președintelui Dan, pe tabla de șah a politicianismului românesc, reaprinde discuția despre miza reală din spatele ușilor închise. Oare președintele cu această nominalizare și-a dorit stabilitate sau face doar jocurile sistemului pentru a salva PSD-ul? Până și George Simion s-a prins de jocurile astea infantile ale președintelui, devenit un militant al PSD-ismului dictat de sistem.
1: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
0: La o primă vedere, procentual, șansele ca un guvern condus de Sigrid Mureșan să primească votul de încredere se situează undeva la 35, poate 40%. Tabloul parlamentar este extrem de fragmentat, iar trecerea noii formule depinde direct de poziționarea marilor grupuri din Parlament, dar și de abilitățile premierului desemnat de a negocia. Într-un scenariu optimist, Mureșan ar putea convinge parlamentarii să acorde votul de investitură pentru că este profilat drept tehnocrat cu o puternică amprentă pro-europeană și expertiză bugetară la nivelul Uniunii Europene. Și astfel, mulți parlamentari, fără nicio șansă la eventualele alegeri parlamentare anticipate, vor rămâne fără privilegiile unui parlamentar, adică în afara Parlamentului. Mureșan poate atrage voturile PNL, USR și UDMR, dar și ale grupului minorităților naționale. Pentru a atinge însă pragul de 234 de voturi, va fi nevoie de o negociere la sânge și cu o parte dintre parlamentarii Partidului Social Democrat sau de o racolare individuală a neafiliaților și a parlamentarilor din grupurile mai mici. În scenariu pesimist, lucrurile arată că PSD-ul, Aurul și formațiunile suveraniste au semnalat deja că nu susțin fără condiții o nouă formulă de guvernare constituită în jurul vechilor nuclee de putere. Dacă PSD-ul alege blocajul total pentru a forța redistribuirea resurselor sau înghețarea reformelor lui Bolojan, cabinetul Mureșan va deveni doar o altă victimă de etapă. Piesa de teatru politicianist pe care o urmărim nu este un accident, ci rezultatul unor calcule cinice făcute de partide și de oamenii politici implicați în acest joc. Nicușor Dan încearcă să arunce responsabilitatea crizelor bugetare și politice direct în curtea Parlamentului. Desemnarea unui profil pro-european oferă o imagine impecabilă în exterior, dar dacă Parlamentul îl pică, Cotroceniul câștigă pretextul ideal pentru a împinge lucrurile spre o nouă configurație, PSD-isto-auristă sau spre anticipate. PSD-ul joacă cartea dublă, la nivel de discurs, critică nominalizarea, dar în culise condiționează orice sprijin de cedări majore pe rectificarea bugetară, numirile în deconcentrate și arhitectura bugetului pentru anul viitor. Pentru ei, un guvern slab pe care pot să-l șantajeze parlamentar este mai util decât un guvern forte. Aur caută cu orice preț escaladarea blocajului și respingerea propunerii. Miza lor este de a demonstra că ecuația politică actuală din Parlament este nefuncțională, încercând să capitalizeze nemulțumirea publică în eventualitatea unor alegeri anticipate, unde ei sunt, potrivit sondajelor, favoriți să le câștige, adică să aibă cele mai multe voturi. Partidul Național Liberal și aliații sunt într-o poziție ingrată. Dacă nu reușesc să investească acest guvern, trebuie să se gândească la trecerea în opoziție, ceea ce nu le-ar face rău, zic eu, ci mult mai bine, pentru că ar avea și timp de primenire, decât să continue bălăcăreala politicianistă în această cocină a politicii nioritice. În fond, mascarada nu este altceva decât încercarea

0: Scara fiecărei tabere de a plasa cartofii fierbinți a eșecului și crizei economiei în mâna adversarului, înainte ca presiunea bugetară să devină prea mare pentru a mai fi gestionată printr-o simplă retorică politicianistă ca până acum. La bună reauzire și rămânem optimiști!
1: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
2: Pentru că este vară, este cald, haideți să aflăm câteva trucuri simple pentru a menține casa răcoroasă. Cel mai important pas pentru a-ți păstra casa răcoroasă este să nu lași căldura să pătrundă. Închiderea jaluzelelor sau a storurilor în timpul orelor caniculare este una dintre cele mai eficiente metode naturale de răcorire. Este simplă, ieftină și foarte eficientă în lunile de vară. Trucuri cu apă și gheață. Așează un recipient cu apă rece în fața ventilatorului, astfel încât evaporarea să răcorească aerul. Dacă adaugi și cuburi de gheață, efectul este și mai puternic. Și dacă mai pui gheață și în pahar, cu atât mai bine. În paharul cu apă, nu cu beutură, că te ia o căldură. Destrige apoi Antonio Facca.

0: argintul firelor cărunte.
1: Investigația recentă arată că mai mult de jumătate dintre cele mai vizionate videoclipuri de pe o rețea de socializare care oferă sfaturi pentru sănătatea mentală răspândesc dezinformare. Influencerii fără pregătire medicală promovează soluții rapide, generalizări periculoase și rețete miraculoase care pot induce în eroare milioane de utilizatori vulnerabili. Tot mai mulți oameni caută sprijin pentru sănătatea mentală pe rețelele sociale, însă cercetările arată că o bună parte din conținutul disponibil pe o anumită rețea este plin de informații eronate, de la utilizarea greșită a limbajului terapeutic la soluții rapide, miraculoase și afirmații fără susținere științifică. Decât să iei sfaturile de la influenceri fără pregătire, mai bine le iei de la doamnele trecute prin viață care stau seara pe la canapele și sunt pline de informații.
2: Radio România, Radio România Internațional. Internațional. Radio România Internațional.
3: Bun găsit, vă spune de la București Rareș Cristea.
4: Confluențe românești. O emisiune despre viața comunităților românești de pretutindeni.
3: Ministerul Afacerilor Externe a transmis că urmărește îndeaproape respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina. În cadrul programului anual Cicl Patrimoni, Institutul Cultural Român de la Paris și Pro Patrimonio France prezintă expoziția Arhitectura modernă și modernistă în România, stiluri și tehnici, concepută de Caroline Dasse și arhitecta Raluca Munteanu. Sunt acestea, dragi ascultători, doar două dintre subiectele actualității românești. În plus, la muncind în Europa despre primele agenții de plasare a lucrătorilor străini autorizate online prin workingromania.gov.ro. La jurnalist de România despre ziarul Vocea din Italia, primul ziar local în limba română din regiunea Canaveze, și la românii de lângă noi din viața comunității românești din Voivodina, Serbia. Despre proiectele Asociației Românii Independenți din Serbia ne vorbește dr. Dorinel Stan, președintele organizației. Pentru început însă în studio, Ștefan Stoica.
5: Jurnal românesc.
6: Ministerul Afacerilor Externe a transmis că urmărește îndeaproape respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv prin mecanismele prevăzute în planul de acțiune privind protecția minorităților naționale, ca parte a procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Mesajul este transmis în contextul situației în care se află clasa 1 cu predare în limba română din Cartal, Orlivka, Ucraina, iar ministerul afirmă că a întreprins demersuri atât la București cât și la Kiev pentru clarificare și identificarea unei soluții care să permită continuarea instruirii școlare în limba română. Deschiderea clasei respective s-a realizat în urma demersurilor Consulatului General al României la Odessa, pe lângă autoritățile ucrainene, în baza existenței de solicitări specifice în acest sens din cadrul comunității românești locale. Totodată, Consulatul General a contactat imediat autoritățile locale și regionale competente și va efectua o a doua vizită la fața locului în data de 18 septembrie pentru a discuta situația cu toate părțile implicate, precizează Maie. Acesta menționează că în această vară și în luna septembrie, echipe consulare române s-au deplasat în mai multe comunități din regiune pentru dialog direct cu reprezentanții comunității românești și cu autoritățile locale. În cadrul programului anual Cicl Patrimoine, Institutul Cultural Român de la Paris și Pro Patrimonio France prezintă expoziția Arhitectura modernă și modernistă în România, stiluri și tehnici, concepută de Caroline Dasse și arhitecta Raluca Munteanu. Dedicată fațadelor, tencuielilor, materialelor și detaliilor decorative interbelice din România, expoziția va putea fi vizitată la ICR Paris în perioada 18 septembrie-16 octombrie. Fotografii, cărți poștale și filme de arhivă plasează acest patrimoniu în contextul istoriei arhitecturii europene din prima jumătate a secolului al XX-lea. Expoziția explorează formele, materialele și tehnicile de finisare caracteristice arhitecturii moderne și moderniste din România. Prezentată în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului 2026, expoziția arhitectura modernă și modernistă în România, stiluri și tehnici, contribuie la promovarea și valorificarea patrimoniului arhitectural românesc în Franța și încurajează dialogul în jurul practicilor de conservare, restaurare și transmitere a meșteșugurilor tradiționale. Ministerul Afacerilor Externe salută împlinirea 30 de ani de la semnarea Tratatului de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Republica Ungară și subliniază că protecția drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale rămâne un reper de acțiune pentru păstrarea și afirmarea identității etnice, lingvistice, religioase și culturale a etnicilor români care trăiesc în Ungaria, respectiv a etnicilor maghiari care trăiesc în România. Mai amintește într-un comunicat transmis miercuri Ager Press că în urmă cu 3 decenii la Timișoara, orașul unde a început Revoluția Română, oficialii români și ungari au convenit că principiul bunei vecinătăți și respectul reciproc reprezintă fundamentele unei relații de cooperare care a apropiat cele două state vecine, devenite ulterior parteneri și aliați, inclusiv în cadrul Uniunii Europene și al NATO. Parteneriatul strategic bilateral, semnat în 2002, a reprezentat evoluția firească a legăturilor dintre cele două țări, consolidate în spiritul angajamentului comun față de valorile europene și al pragmatismului, pentru realizarea de proiecte concrete în beneficiul tuturor cetățenilor, afirmă Maie. Fundația Abracadabra derulează în luna septembrie în Germania proiectul cultural-educativ Festivalul Copiilor de Pretutindeni, drumului făt frumos prin poveștile românilor, realizat cu finanțare nerambursabilă din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Inițiativa aduce personajele din poveștile românilor mai aproape de copiii din diaspora, printr-o experiență interactivă în care ei înșiși devin eroii acestor povești. Festivalul, lansat în 2022, a ajuns de-a lungul anilor în mai multe comunități românești din Europa. În această toamnă, Abracadabra pornește spre Germania, unde copiii români din Stuttgart, Nagold, Heidelberg, Böblingen și Esslingen vor explora magia poveștilor prin joc și teatru și vor avea ocazia să se implice direct pe scenă. Proiectul se adresează copiilor din comunitatea românească din landul Baden-Württemberg, cu vârste între 4 și 12 ani, estimați la peste 500 de participanți în cele 5 orașe. Obiectivul central este păstrarea și afirmarea identității lingvistice și culturale românești în rândul noii generații din diaspora, prin metoda educativă, educație prin joc și teatru, precum și consolidarea legăturii dintre copiii din diaspora și comunitatea din care fac parte.
3: Mulțumim, Ștefan, ni se alătură Nicoleta Stoica.
7: Muncind în Europa.
8: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat recent că primele agenții de plasare a cetățenilor străini au fost autorizate exclusiv online prin noua platformă workinromania.gov.ro. Platforma este operațională din luna august a acestui an și își propune să aducă într-un singur spațiu digital procedurile prin care cetățenii străini pot ajunge să muncească legal în România. Pe scurt, vorbim despre un sistem prin care angajatorii, agențiile de plasare și autoritățile pot gestiona online o mare parte din procedurile administrative. Pentru angajatori, platforma permite crearea contului, încărcarea ofertelor ferme de locuri de muncă, depunerea cererilor pentru angajarea lucrătorilor străini, dar și urmărirea stadiului solicitărilor. Pentru agențiile de plasare, lucrurile sunt de asemenea digitalizate. Acestea pot solicita online autorizarea sau prelungirea autorizației, pot încheia contracte de plasare, pot depune cereri pentru lucrătorii pe care îi intermediază și pot raporta activitatea desfășurată. Dar ce înseamnă această schimbare pentru lucrătorii străini? Unul dintre cele mai importante elemente este transparența. Pe platforma workinromania.gov.ro există registre publice în care pot fi verificate agențiile de plasare autorizate și, de asemenea, angajatorii înregistrați sau autorizați. Cu alte cuvinte, un lucrător străin care caută un loc de muncă în România poate verifica dacă agenția cu care discută este autorizată. Platforma prevede mecanisme prin care lucrătorii străini pot găsi informații despre condiții condițiile legale de muncă, salarizare, cazare și drepturile lor și pot raporta de asemenea situații de abuz sau de exploatare. Și pentru agențiile de recrutare există reguli mult mai clare. Autorizarea se face exclusiv online, iar printre condițiile prevăzute se numără existența unei firme constituite legal și a obiectului de activitate corespunzător, dar și verificarea reputației profesionale a administratorilor, asociațiilor, acționarilor și beneficiarilor reali. Sunt verificate inclusiv aspecte legate de condamnări pentru infracțiuni precum traficul de persoane, exploatarea prin muncă sau munca ilegală. Un alt criteriu important este capacitatea financiară. Potrivit informațiilor publicate pe platformă, pentru autorizare este prevăzută constituirea unei garanții financiare de 75.000 de euro. Totodată, agențiile autorizate au și obligații clare. Ele trebuie să ofere lucrătorilor informații corecte și complete, să nu perceapă comisioane ilegale, să folosească platforma pentru procedurile de plasare și să colaboreze cu autoritățile. În plus, trebuie să sesizeze imediat situațiile care pot indica trafic de persoane, exploatare prin muncă, muncă ilegală sau alte infracțiuni, iar activitatea de plasare fără autorizație este interzisă. Nerespectarea obligațiilor poate duce inclusiv la suspendarea sau retragerea autorizației. Cum arată însă concret traseul unui lucrător străin? În funcție de situație, agenția poate identifica angajatorul și locul de muncă, poate recruta și selecta lucrătorul, îl poate informa cu privire la condițiile de muncă și de asemenea îl poate sprijini în pregătirea documentelor. Există contracte scrise care stabilesc relația dintre agenție, angajator și lucrător, iar contractul individual de muncă trebuie să fie încheiat în scris. Pentru lucrător este foarte important să știe exact unde vine să muncească, pentru cine lucrează, care este salariul și care sunt condițiile de muncă și de cazare. În noul sistem, aceste informații sunt integrate într-un circuit digital care poate fi urmărit și verificat de autorități. De altfel, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are responsabilitatea de a autoriza, monitoriza și controla activitatea agențiilor de plasare, dar și de a administra registrele dedicate. Pentru România, numărul lucrătorilor străini a crescut în ultimii ani, iar recrutarea lor a devenit o componentă importantă a pieței muncii. În acest context, digitalizarea procedurilor nu înseamnă doar mai puțină hârtie, înseamnă și posibilitatea de a avea un traseu administrativ mai clar, informații centralizate și, foarte important, o evidență publică a celor care sunt autorizați să desfășoare activități de plasare. Iar pentru angajatori și agenții, noul sistem înseamnă că procedurile privind accesul lucrătorilor străini se mută într-un flux digital unic gestionat în colaborare cu autoritățile. Workinromania.gov.ro devine astfel un punct central pentru relația dintre angajatori, agențiile de plasare, lucrătorii străini și instituțiile statului. Mai multe informații și registrele oficiale pot fi consultate pe workinromania.gov.ro, platforma oficială a Guvernului României.
4: Ascultați Confluențe Românești.

0: Radio România Internațional, alături de mine în studio, Simona Văleanu.
1: Jurnalist de România. Ziarul Vocea din Italia este primul ziar local în limba română din regiunea Canaveze și zona de nord-est a orașului Torino, dedicat comunității de români din acea zonă a Italiei. Se dorește un instrument de informații locale pentru cetățenii români, o publicație unde pot găsi informații utile cu privire la municipalitățile în care își au reședința, dar și informații despre comunitate și zona în care trăiesc, noutăți comerciale, evenimente, știri și personalități locale. Practic este, așa cum spun editorii, o mică contribuție adusă la integrarea persoanelor cu un instrument care poate, pe de o parte, crește sentimentul de comunitate și apartenență, iar pe de altă parte facilitează integrarea într-o realitate chiar și pentru cei care sunt străini de locurile respective. Se găsește în toate chioșcurile de ziare din Canaveze și din centura de nord-est de Torino. Din ultimul număr al ziarului Voce am reținut, citez, Torino este din ce în ce mai orientat spre Europa de Est. Wizz Air deschide o nouă rută către Suceava, începând cu 18 decembrie, 2 zboruri pe săptămână în fiecare luni și vineri. Biletele încep de la 25 de euro. Serviciul consolidează legăturile cu România și face parte din extinderea companiei aeriene pe aeroportul Casele. Noul zbor are loc pe fondul expansiunii puternice a companiei aeriene pe aeroportul din Piemont. Wizz Air a anunțat deschiderea propriei baze la Torino, care va fi operațională începând cu 14 septembrie 2026 cu prima aeronavă, în timp ce a doua va intra în serviciu pe 25 octombrie. Ruta către Suceava se alătură astfel celorlalte noi conexiuni anunțate recent către Wrocław, Gdansk, Katowice și Praga. Obiectivul declarat al companiei este dublu. Pe de o parte, să ofere o nouă poartă de acces către Bucovina, una dintre cele mai caracteristice regiuni ale României, iar pe de altă parte, să răspundă nevoilor de mobilitate ale numeroasei comunități românești prezente în Torino și, mai general, în Piemont. Salvatore Gabriele Imperiale, manager de comunicare corporativă la Wizz Air, subliniază acest aspect prin noua rută directă către Suceava. Wizz Air deschide o nouă destinație în România din Torino, după București și Iași, și adaugă încă o piesă unei rețele din ce în ce mai internaționale. Această conexiune apropie Piemontul de Bucovina și a fost creată și pentru a satisface nevoile de călătorie ale numeroasei comunități românești care locuiește în Torino și Piemont, menționează ziarul Vocea. Conform datelor publicate de companie, Wizz Air ar avea la vânzare 1,3 milioane de locuri către și dinspre Torino în 2026. Numai în vara anului 2026, oferta a ajuns la aproximativ 690.000 de locuri, o creștere de 148% față de vara anului 2025, mai notează publicația din Italia. Odată cu adăugarea aeroportului Suceava, rețeaua Wizz Air din Torino pentru sezonul de iarnă 2026-2027 va ajunge la un total de 23 de destinații, dintre care 5 sunt interne și 18 sunt internaționale. De asemenea, ziarul Vocea anunță și trecerea în neființa lui Franco Fontana, maestrul care a învățat lumea să vadă culorile. Avea 92 de ani și a fost unul dintre cei mai mari fotografi italieni ai secolului 20. El a transformat câmpuri, ceruri, străzi și umbre în geometrie ale luminii. Spunea că ceea ce va rămâne din el va fi culoarea și avea dreptate, scrie ziarul Vocea din Italia. Citez, înainte de Fontana, un câmp era un câmp, după Fontana putea deveni o lamă galbenă. Un deal nu mai era doar un deal, ci o curbă verde care se sprijinea pe cer. Un drum se putea transforma într-o linie, un zid într-o suprafață, o umbră într-o prezență, o piscină într-o pată de albastru pur. Lumea rămânea aceeași, doar ochii se schimbaseră, scrie ziarul Vocea din Italia. Și cu această informație încheiem rubrica Jurnalist de România de astăzi.
0: Mulțumim, Simona, și ascultăm în continuare pe Roxana Iurgulescu Bandrabur.
2: Românii de lângă noi. Luna august, în mod tradițional, este plină de evenimente și pentru românii din Voievodina și astăzi ne oprim la Asociația Românii Independenți din Serbia, al cărei președinte, domnul dr. Dorinel Stan, ni se alătură pentru a vorbi despre, evident, sărbătoarea limbii române, un eveniment ajuns la cea de-a cincea ediție, Limba Română ne unește, dar au fost multe altele până acum, în prima jumătate a acestui an, despre care vorbim, așa cum spuneam, cu domnul dr. Dorinel Stan. Bun regăsit! Mă bucur să ne reîntâlnim, domnule Dorinel Stan, cu tolba plină de vești din Banatul sârbesc.
3: Bună ziua și dumneavoastră și tuturor ascultătorilor! Vă mulțumim și noi pentru invitație și posibilitatea de a prezenta activitatea pe care o desfășoară Asociația de Interes Sârbesc Românii Independenți din Serbia, care, iată, deja există de 16 ani. Putem să zice că și anul acesta până în prezent am avut o activitate foarte fructuoasă. În primul rând am organizat manifestările pe care tradițional deja le organizăm așa într-o ordine cronologică, doar enumerăm. Am celebrat Ziua Culturii Naționale pe 15 ianuarie, denumită Evenimentul Cultural Muzical Cornilu Ceafărul, ediția 5-a, care și anul acesta a fost organizat la Centrul Millennium din Vârșeț. La începutul lunii aprilie am avut practic două manifestări tradiționale. Este vorba despre sărbătoarea cireșelor în Floriță, ediția 12-a, care s-a organizat de tradițional în livada de cireș de la Središta Mică sau Prâneaura. Tot la fel, la sfârșitul lunii aprilie am organizat la Clubul Brown din Vârșeț balul primăverii la Românii din Serbia, tot ediția 5-a jubiliară. Iar la începutul lunii mai, concret pe 3 mai, duminică, la Mesici s-a organizat ediția 5-a jubiliară a Festivalului Copiilor și primăverii, Dor de Primăvară, Dor de Eminescu. Și nu în ultimul rând, pe 31 august am celebrat Ziua Limbii Române, Limba Română ne unește, care și de data aceasta s-a organizat la Centrul Millennium de Vârșeț, iar până la sfârșitul anului mai avem un eveniment, anume ediția a 6-a, dacă nu mă înșel, a Festivalului Colindelor și Obiceiilor de Iarnă, care tradițional se organizează la Școala Mladus din Vârșeț, undeva în preajma Crăciunului. În perioada aceasta, pe lângă activitatea și manifestările pe care l-am enumerat, Asociația Românii Independenți din Serbia editează revista de atitudine civică, cultură și istoria românilor din Serbia, Glasul Cerbiciei, care a ajuns la numărul 32, iar pe la sfârșitul anului o să mai edităm un număr, deci practic 33 de numere de revistă de actualitate, atitudine civică, cultură și istoria românilor din Serbia. Deci asta ar fi în linii mari manifestările pe care asociația le-a organizat. În altă ordine de idei, trebuie să zicem că în perioada aceasta am avut și unele demersuri în beneficiul comunității românilor din Serbia. În primăvara acestui an, deci, am făcut un demers care s-a adresat statului român, președinției române, Parlamentului României, Senatului României, când este vorba despre simplificarea dovedirii cetățeniei române. Din păcate, anul trecut, începând cu 15 aprilie 2025, a intrat în vigoare completarea legii privind dovedirii cetățeniei române, adoptată de Parlamentul României, care pentru comunitatea românească din Serbia și nu numai, de exemplu, cei care obțin cetățenia română după ordonanța 8 indice 1, pe lângă documentația care este mult mai complexă ca până în prezent, repet, până la 15 aprilie 2025, candidații trebuie să meargă după 6 luni, sunt chemați la București, în fața unei comisii, unde au un fel de examen care constă din istorie, cultură și civilizație românească, Constituția României, imnul României, citit scris după dictare. Și asta, în primul rând, costă foarte mult pentru candidații, în primul rând, deplasarea până la București, apoi candidatul trebuie să-și ia o cameră la hotel, mă rog, și însăși modul ăsta de examinare, știți, noi suntem români, suntem mândri de apartenența națională, suntem vorbitori de limba română, deci avem școli, mai ales în Voievodina și așa mai departe, și cred că asta nu este recomandabil și pentru comunitățile istorice, mai ales că pentru noi este foarte important că și această cetățenie română, în cazul nostru, pe lângă asta serbiasă, care deja o avem, adică cetățenia dublă, cum ar fi, deci să avem și pe cea românească și în felul acesta să ne protejăm și noi ca și comunitate și, bineînțeles, ne dăm aportul când este vorba de păstrarea noastră ereditară și spirituală pe tărâmul acestei țări. Am primit unele răspunsuri, să zic așa, de la aceste comisii în cadrul Guvernului României, unde printre altele s-a zis că s-a analizat, știți, demersul nostru, deocamdată așa rămâne situația asta în vigoare, cu examenul ăsta, repet, care până în 15 aprilie 2025 nu a fost pentru comunitatea românească, adică după ordonanța 8.1, dar sperăm că în viitor apropiat liderii nații demnitari români să abordeze și acest subiect și să încerce să revină la data de 15 aprilie 2025, când nu a fost introdus acest examen de verificare a cunoștințelor, pentru alte la București, sau cerut chiar să fie undeva în cadrul acestor consulate, cum de exemplu în Serbia, Vršac, Belgrad, ambasada sau Zaječar, pentru ca românii care depun dosarul pentru dobândirea cetățeniei române să fie mult mai simplu sau chiar și online posibilități din asta.
2: Domnule Dorin Elstan, vă mulțumesc mult pentru această reîntâlnire pe frecvențele Radio România Internațional cu o actualizare a proiectelor Asociației Românii Independenți din Serbia.
3: Și noi vă mulțumim și noi vă dorim mult succes în activitatea pe care dumneavoastră o desfășurați.
0: Se încheie aici programul nostru de astăzi. Eu sunt Rareș Cristea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare.
4: Ați ascultat Confluențe Românești, o emisiune produsă de Radio România Internațional.
5: Prieteni, vom încheia programul nostru de astăzi cu un recital al formației Autentic. Poate mulți dintre dumneavoastră și amintesc că în urmă cu mulți ani au fost invitații noștri într-un concert deosebit pe care l-au susținut aici la Graz. Momentan, băieții de la Autentic se află în Statele Unite, unde au un succes deosebit, în special în zona Las Vegas. De altfel, ei se plimbă prin toată lumea și acolo unde susțin recitalurile, sălile sunt arhipline. Deci haideți să ne reamintim de Autentic, nu înainte de a vă mulțumi pentru că ați ales să fiți și astăzi alături de noi și vă dau o nouă întâlnire vinerea viitoare, începând cu ora 13.30, iar duminică, nu uitați, vă aștept la Alo Cristina. Până atunci, să aveți parte de un frumos sfârșit de săptămână. Cu bine, dragi prieteni!